ke rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae

hei tsang khanela ho fihla mole ke batlanga ho le bateng o ke tsena di nepahala tsena di nepahala e le hore dintho tsa rona di tsebe ho nepahala jwale ke tsebe ho batlana le kgaitsedi ya ka botswa ha ka kang mang e batla ho iketsa botswa ha ka kang ha ke ntho ke jwale ke lebe matjikitjane ya ba ausile hata ya ba ntate ntlhane ya ba qwatsaneng e ba ntate moeketsi ke bona e kakaka ana le makalo fela mme kaofela wa rona ga e ba 48 amens 48 amens kore fela ke batlane le kgaitsedi yaka mo ilinga wana teng go di ma PCFM ke batlane le yena mo alinga wana teng ka tsela le mogwa mofuta o e ka ngwana ona ke ya be ke mathile haholo o ntumelle ke ntshe moya.

0: Manhang Sukochi. Tiba. It's a maiden na go. Empa ha ba ha yo manhang Sukochi nge re di tsibisontse akaretsang. Le batwa la hatha maile ya kopana sunta ha sona sena moreneng. Metsotsenye mashume a mararo ka mora hore a le shubele metsimedi. Le batwa la hatha maile ya kopana. Moreneng. Sunta hin sona sena. Metsotsenye e mashume amararo ka mora hora ya le shume le metso e mmedi o monate
1: o bile wa thabisa
0: o monate
1: ke thabo fe le batwa la pereya ke kopa le kopane ka mokgwebo Mosebetsing wa na le diabere ya ka hora ya bobedi.
0: Mosebetsing wa mang?
1: Morena na ledi.
0: Oh. Ka hora ya bobedi?
1: Ka hora ya bobedi.
0: Thank you.
1: Thank you, Dr.
0: Le batuwa la berea le ya kopana moqebelo ho renga ya bobedi. Le batuwa la berea le ya kopana moqebelo. Ofising ya morena na lady ofising ya morena ho renga ya bobedi o monate
1: e bile ho thabisa
0: o monate
1: o tsaba fela ngwaneso
0: ngwaneso
1: ke kopa re lokise nako
0: ee
1: ke hora ya le shumele metso e mmedi 12 o'clock e ya ntate
0: thank you me Hamai ya kopana. Morene. Bafuki. Horenga ya le shumele metso e mmedi. Horenga ya le shumele metso e mmedi. Sunta Atinyane berea yona ya kopana ofisinga ya morena horenga ya le shume le metso e mme horenya ya bobedi horenya ya bobedi horenya ya bobedi moqivelo wa ugwe ke ga hatele pe ke la bobedi letsatsing le jet motse

Mamedi wa PCFM ha ke o dumedise ka jeno ke la 14 kgwedi ke yona ya Phupu. Selemo ke sona se kete tse 2026 odumedisiwa ke Tladi Makutle. Lenano ke lona la Meet Day Life. Ke le bojela kgaitsedi ya ka Rilo Mogabodi ya bidong le wena o tloa goreng ya borobong go fitlhela goreng ena ya 12 a nka dithapo tsena go tlhale form tutsi ka lenano la Thagameso. Momamedi wa PCFM re qale jwalo ka ditlhogo tsa matšhaba. Monna wa Britani yo e leng letswalo la Zimbabwe ya dilemo di 45 Ndodana Chuma o hlaile ka pela lekgotla la masterata la Johannesburg maobane ka qoso ya polao ya mosadi wa hae le bana ba babedi ketsahalong e tsaetseng mobung wa England. Moqosiwa enwa ya ileng a balehela Afrika Borwa ka morago etsa tlolo eo ya molao o tla tswa a le ditlamong ha o ntse o tlhophiswa mekgwa ya go mo gotlisetsa Brithani go tobana le qoso kgatlhanong le ena. Ditopo tsa matlhatsipa a mararo e leng mosadi wa hae Notabo Zandile Tshuma ya dilemo di 42 le Natalie ya dilemo tse 15 le Nala ya dilemo tse 5 ba ileng ba fumanwa ka leboya go London pejana kgweding ena. O betse o tobane le qoso ya go rua sethunya ka thoko molao. Botšhotšhisi bo kopile gore nyewe gore e dule gape ka la 20 kgweding ena gore dintlha tsa gae ditle di fumanwe. Ke tswala ditaba tsena ke nngwe ya dinyewe tse tlhileng di shebilweng gagolo mmamedi wa PCFM go tsena tsa matšhaba.